0: Nu är facit just då.
1: Hey, call 50.
0: North 42 in Cedar Hill with Frank Robert William, 179.